0: Imamo još nekog na liniji, čestitke i lijepe želje, izvolite.
1: Salamu alejku.
0: Alejkimu selam.
1: Jesi ti si Hada?
0: Jesam.
1: Pa znaš ko, ne znaš?
0: Znam, znam.
1: Čemo kako nekom... je?
0: Dobro, super, evo radna atmosfera tu. Uživamo malo u dobroj muzici.
1: Jesi počela raditi, jesi?
0: Jesam, evo čujete me, tu smo svi.
1: Pa čujem ja, vidim danas trgu. Šta ima još, kako zdravi, dobro?
0: Super, hvala Bogu, sve odlično smo.
1: Bilo znaš ko je? Halo?
0: Halo?
1: Znaš ko je, rekao?

Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

moja tuga. Više o informacije o samoj utrci možete svakako da vidite na Facebook profilu Moja život, moja trka. Trenutno što se tiče ove biciklijade, prijave su moguće kod Erne Sulejmanović, kontakt podaci su navedeni na ovoj stranici Moja život, moja trka. Dakle, Facebook profil je u pitanju, mislim da većina Krupljana već to zna, kao i na stranici Urban XKS Bosanska Krupa. Što se planira? A svakako sutra u programu mislim da će se odazvati predstavnici Urban XKS kluba iz Bosanska Krupa u programu Radio Bosanska Krupa u otvorenom programu, pa vas pozivamo tim putem da slušate, pardon, ovim putem da slušate o čemu se tačno radi i šta nas očekuje u nedjelju 18. oktobra.

10.43, pustit ćemo vas malo da uživate u muzici koju pušta naš Hari. Popijte svoju ovu popodnevnu kafu, ako li ste već skuhali, skuhajte sebi, a mi ćemo se čuti nešto malo kasnije.

S druge strane, s razvojem tehnologije, čitača ekrana i zvučnih knjiga, Brajevo pismo se suočava sa marginalizacijom među mladima. Aktivisti iz udruženja poput onog iz kantona Sarajevo konstantno naglašavaju da tehnologija ne može zamijeniti pismenost i neposredan kontakt sa tekstom.

Pristajem s tobom na sve, nadavno mi imaš tu moć. Pristajem, boli me, zauvijek ili samo noć. Pristajem s tobom na sve, bit ću ti ko niko prije. I sunce

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Aktuelno stanje sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje

pitanje. Kura je cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve. Mogu bez sve.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.